योजना चीनु ngalane ya ye raung tiya lap cha ga mya tha tu pomo ya ga ye lanchik pa la lap ta ani asu tene yang khonche la samaj ki phila yang badlap chi ka yinu dite oi samaj ki phila badlap ka minang yong wa di yojna su o ja top la nyam pula swachh rasoi se na sangma top cha chu sa tene sangma naza meta yang sangma sehat ki yoe chi o noi zuhula phanta oi parivar ya la yakpu di yojna ki lihachik inu tate di yojna phila chingni sum shuwahin igapla ane tashi chomuki lunyen puji nyada za

Ani tashi tsomo ki lungen pu gabla, tha ki gunpa kolla chingi sum shunayin. Ki te hoi Himachal Pradesh ki Spiti na yoka, ki gunpa la monkar gyaka ki katla ki monasti ka seka, I gunpa te piti ki yul ki tana yoka. Kaza na su kilometer get ki tharing bula yoka. Chugyaso na chinmu na su gunpa ki thonpu la meter tong ji rang gya rang tuchu renruk meter la yoka. Gunpa te yang thonbu na yoka. Tana minang miti demu yoka. Gunpa tana taja ni piti ki yul kaza ki rangrik khurik sumlik hal taling minang miti demu yoka. Ki gunpa te minang miti chillap chinmu. Inu igonpa rolche lo chik tong chik lo phutsa seka gyakar ki kat la lo chukshik shedabdi sena gyarvi shedabdi la rolpa seka gonpa dupche te minang meti yang khapu chumpa oti ghapla gonpa la not ka kyalwa yang dagepa nyampu la yang minang meti khau chwa इस गांबोला चिक तोंग गुब्या टुकचु तोन तोन तोनला यांग सुंगुल जी योंई गोनपा ला मिनांग मेति नुकसान चुंगपा सगा की गोनपा ते पीती की यांग तोन पीती तोत ला लुंगबाला गोनपा छिन रंग चिल्लाप छिन मुजी इनु ई गोनपा ना टावा लामा गेबग्या गुब्या जामजी होका गोनपा ते छोते गेलुकपा इनु यांग Locha Rinchen Zangpo Ki Gunpa Ki Tulku Tang Rimbuche Inu Igabla Ken Kenpo Tangeshe Yoka Yang Gunpa Rucho Peken Lama Minang Meti Yoka Lama Ya Gunpa Ru Cho Yang Cho Lapka Gunpa La Yang Konjaya Tai Minang Meti Yang Chilap Shinmo Yoka ई गोनपारू छाक छोन में पीती तोत की मिया मिनांग मेती फेगा म्यांग कुरिम लिंग फेगा की गोनपाते पीती डोकरीम लुंगपा की न्यांग छो तंग तेने नांगबा सांगे की छो फेकेन सांगे इनु गोनपे नांगला जलना ngar kalbi kutung ku cho shaltang phutang ting kusum minang meti chelap chinmu oka rimbuche locha rinchen zangpu gonparu piti mimang yala nangba sangi ki cho tang yang kawai kap kap yi na chatka gonpate piti rang nangba sangi ki cho pheken kharja piti khunu ladak himalayan rinchen ki nangbi sangi cho pheken minang meti mimang ling la nangba sangi ki cho pecha dugrim ningje yang thukpa matangba chik tang chik la ningshe samlo yakpu tangji chola khukche yang oti ki lap chara yonten tem gunpa ki chilap chin moji hinu ki gunpa ru yang jal jal jaru minang meti miya ka onga ki gunpa ru yang oi hishin nurbu yang hh dalai lama ka lanyi sum phepa min mimang ling nangba sangi ki cho tang yang konja la oji mimang ling minang meti chilap chin mujal tu khombala lanyi sum yoba ki gunpa te jal tu lota miya top yang tharing bu na su kharcha le lada kya

kar chigya nu su yang oi tourist yang te oi gyakan na su minang meti miya honga igon pa te piti ki minang meti sashin drohor chik inu dila jal do miya tharing mu na su ka honga tendi gon pa te minang meti chilap chin mu yu piti miya ka minang meti that pa pheka ni gon pa la dite ki gon pa ko la ching ni sum shu wain अति गबला आने पन्मा डोलमा रंग खोजी या तो या कि लुन्यन पुजी न्यादा जा